Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med här stämmen, ja, den radio, Nomma, La Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hejsan, det är Magne
1: och Petter
0: ifrån Siegubba och
1: vi hör på ordentlig radio.
2: Hej, detta här är Sigvard Dagstrand och nu hör du på virkelig ordentlig radio.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: byrået som vi fick ju jobba igenom sånt typ så där men jag husker inte vad det heter nå men det är klart att
1: det hjälpte en del då.
0: Det hjälpte lite då. Så ja, så det var ju inte svårt att få jobbet.
2: Vi får jobba oss vidare igenom kassetten deras vidare nu är det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte in och det är väl den kanske den äldste låten här. Den var originalen var från 1927.
0: Och den mest tragiska.
2: Ja, det är en mordballade då.
1: Ja.
2: Ingen som vet helt vem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hör på den.

0: hej, detta är rolig paus. Och nå, min vän, nå hör du om sidor på ordentlig radio.
1: Hör, noe svart har lagt en hånd

0: Vad är ditt gitarristiske ideal, Andreas?
1: Oj, det är ett vanskligt spørsmål. Jag tror kanske det det bästa jag kan svara är att jag har inte som väldigt gitarrideal, men jag har väl liksom musikideal. Jag tror jag I alla fall liker att se på mig själv som en sån inte speciellt gitarristisk gitarrist, hvis det går an å bruke sånt uttrykk. For jeg veldig opptatt av hvordan vi, altså sånn som med den trioen min, at vi, hvordan vi former fraser, og hvordan vi på en måte lager en felles pust I det vi gjør, og hvordan vi jobber med dynamikk og sånne ting. Og jeg har alltid vært mye mer sånn fokusert på de tingene enn de väldigt sån gitartekniska lösningarna på något sätt.
0: Så ja, likaväl så har du hört på enkelte gitarrister mer än andra vill
1: jo,
0: tro.
1: Ja, jag har ju matte vuxit upp med vad ska jag säga, si, David Gilmour och Terry Rypdal och kastade mig över allt jag fant som Øyvind Aarseth spilt in då han kom med egna grejer. Bill Frisell självklart och Pat Metheny, John Scofield och hela den ramsa där, Mike Stern och sånt.
0: Mm.
1: Men jeg tror kanskje jeg I liten grad har brukt fryktelig mye tid på det repertoaret, på et vis. Men jeg har brukt veldig mye tid på å høre på musikk, innenfor ganske, ganske bredt felt. Da. Så jeg har kanskje hørt like mye på pianister og saksofonister og sangere og andre folk.
0: Vi skal gå litt tilbake, Andreas, til den første trioskiva du laget, som kom for...
1: Ja, kom I 2014.
0: 2014, ja. Så fire år siden, men det den samme trioen.
1: Ja.
0: Skiva heter Tilhørighet, og vi skal høre et spor som heter Veldig tidlig, åpningssporet på skiva. Hva forskjellen på den skiva og den nye skiva som kommer nå I januar?
1: Det har nok med utvikling av banden å gjøre, det bandprosjektet. Det handlet veldig om at et år, halvannet før vi kom til den første platta, så ønsket jeg å sette sammen et band, eller en trio, med folk som jeg måtte kjente og var trygg på, og som ikke hadde en veldig klar connection fra før, sånn at vi kunne lage noe nytt sammen. Og så hadde jeg behov for å prøve å få jobba med disse her samspillgreiene at vi kunne jobbe som med det å forme fraser og det med å lage altså prøve å spille liksom kollektivt men allikevel spille melodisk musikk da så da var det fint å være så heldig med castingen, for å si det sånn, med Lars Tormod, som så veldig sterk innenfor veldig sånn klare melodiske tradisjonen. Jeg spiller med Espen Eriksen-trio, blant annet, og gjør veldig fine ting der, som, som veldig sånn tydelig melodisk. Og Ulrik Ibsen Torsrup på trommer, som jobber da mest de siste årene med impro-ensemble Parallax, som med Stian Omenås og Are Lothe Kolbeinsrud. Så han, på en måte, Ulrik kommer I stor grad fra impro, og Lars Tormod I stor grad fra en liksom, stram melodisk tradisjon. Så om å finne en slags sånn balansepunkt mellom dette her, at vi kunne bruke, altså målet har vært å prøve å bruke den, den presensen som man har I impro, innenfor et melodisk landskap da.
0: Her skal vi få høre et eksempel på hvordan det låt første gangen dere kom sammen da veldig tidlig fra skiva som heter Tilhørighet og kom for fire år siden

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns här sjön.

Hei, det här är Johannes Silvola och du hörer på You're listening to Te kuuntelette ohjelmaa kanavalla Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.